Stupan. Prijavite se za pristup pretprodaji na aceproki.com i infinity.rs. Ovo je najveća turneja njegove karijere. Ace Rocky, Don't Be Dumb Tour.